0: Sugeng siang
1: nggih. Nggih. Pak Ruri.
0: Sugeng siang.
1: Pak Ruri.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih,
0: sugeng siang
1: ugi Mama Mega Bunda Mariana. Lah,
0: sugeng siang. Nggih, kabeh
1: bae. Nggih.
0: Matur suwun. Lagune ditunggu, Bu. Panteng radio, Bu.
1: Ramadhan, matur nuwun.
0: Sami-sami, rasa salia-lia. Ana Bu Indri, alias Bu Esena, nggih matur suwun sanget, nggih. Sampun nyawiji sing wonten Umanagung mriku, nggih. Mas Amir kan mungkin malih, nggih, badhe jam setunggil. Matur suwun kanggo dulur-dulur, ampun supe jampi herbale saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane promone kuat sanget. Pokoke sepakat, nggih. September paket hemat, nggih. Mangga, sakira susah pada maring ngendi-ngendi lur, ngibung maning karo klenengan nang radio Trirama pancen jok.

Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali adicara Klenengan. Sumangga. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nembe nyawiji.

0: salam kagem sinten Bunda?
1: Salam-salam.
0: Nggih.
1: Menika kalau wau Pak Peran nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Kita tepangan kalian Bunda Kristin.
0: Nggih.
1: Lajeng Pak Amir kan. Oke, salam tepang kalian Bunda Kristin.
0: Nggih.
1: Pak Heri Pasing.
0: Sugeng siang.
1: Senggolanipun.
0: Nggih.
1: Lajeng kagem yang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Kagem Pak Rohmati.
0: Sugeng siang.
1: Kagem Bunda Lili Pugung Raharjo.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bunda Suprati, ayo pun munggahan apa urung.
0: Tereng Bunda. Tereng Bunda. Nggih.
1: Mugi-mugi monitor ngene.
0: Nggih. Insyaallah.
1: Nuwun rawuhipun lho, Bu.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Lajeng kagem Sang Maksum mugi sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Pak PE Bapak Sulino.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Lumintu Pak Warno. Bu Muslimah Nelly
0: sugeng siang.
1: Nelly plekenut ugi sugeng siang.
0: Mama Nelly plekenut aki turu apa mak?
1: Aki turu kayak gue.
0: Iya, iya, iya. Radio nek dipangku kayak Bunda Miasih. Nek turu ngeloni radio.
1: Ah, kayak gue.
0: Iya.
1: Sugeng siang.
0: Iya.
1: Guru Miase, Bu Ribut, Bu Esena.
0: Sugeng siang.
1: Ramane Sami Aji, Bu Hartati, Pak Dari Jogi, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kagem sedoyo kemawon kene.
0: Nggih, Bunda.
1: Akeh-akeh melaseng nang nguri lho niki.
0: Matur suwun, Bunda.
1: Nggih. Kagem Ninine.
0: Nggih.
1: Pandinipun.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
1: Tinepehna saking sambikala.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Tutuk anggenipun siaran mangke.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sami-sami kula nggih matur suwun pandongane Bunda Kristin.
1: Nggih.
0: Panteng radio Bunda.
1: Lah panteng Sri Rama wae ora
0: susah. Ora susah lia-lia kene bae kowe ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kristin matur suwun nggih sing sampun nyawiji sing wonten Balam mriku. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Tanjung Kesuma nggih, sing wonten Umbul Jengkol, Umbul Cau, Abah Edi, apa turu rika bah. Sugeng siang kemawon nggih. Kanggo Bunda Nurul nggih sugeng siang sing wonten Tegalyoso Kebumen nggih, matur suwun sanget ya. Masih nuju naon masih piraku wayah kieu HS atuh hujan apa henteu masih dirinya teh. Aduh Gusti, watur mangges harer hujan mak di dieu mah masih meni belendrang. Meni caang kawas kieu geus henteu naonnya maknya. Sing sarasa sehat kabeh dulur-dulurnya anu nuju ngupingkeun kelenengan sareng Nini Sari anu panggelis nasa bumi. Nggih, matur suwun sanget. Ampun supaya dulur-dulur nggih, tanggal 23 September wonten siaran keliling cek kesehatan teng Seputih Raman tenggene tokone Mbak Andri. Nggih, monggo Mbah Rio. Mbah Rio. Kanggo Pak Parno matur suwun. Derek tumutan pripun pawartosen ini ne. Alhamdulillah sehat. Nggih, nyuwun sekare ni Banyuwangian kanggo Riko. Kula spesialaken damel Den Baguse. Matur suwun nggih kanggo Pak Mas Parno. Nggih, Mas Parno Sriwidodo. Nggih, salam kagem Ibu ya Mas Parno ya. Ki ni assalamualaikum. Oke. Siap. Mas Edi saking SB 17 nggih matur suwun request nih klambi siji nggih insyaallah. Mama Eka, pasing. Mau. Mama Eka udan temenan saiki ya Mama Eka ya. Sugeng siang ugi kanggo Pak Ketukiman sing wonten Teluk Dalum sih sing sampun nyawiji teng Radio Tri Rama. Sehat-sehat nggih Mbah Tukiman nggih. Moga-moga paringi sehat nggih kanggo putune paringi sehat kabeh nggih. Kanggo sing wonten Tegal